0: آٹومیٹک اور جدید مشین اور جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا ہے۔ بھوپال میں آج مدھیہ پردیش ٹیکنالوجی ترقی کا تیسرا اجلاس ایم پی ٹیک گروتھ کنکلیو سوئم منعقد کیا جائے گا۔ ڈاکٹر موہن یادو اس تقریب کا افتتاح کریں گے۔ اس مکمل اجلاس میں اصل توجہ صلاحیت کے عالمی مرکزوں، ڈیٹا مرکزوں اور سیمی کنڈکٹر شعبے کے فروغ پر مرکوز کی جائے گی۔ ڈاکٹر یادو ٹیکنالوجی پر مبنی صنعتی ترقی سے متعلق ریاستی سرکار کے خاکے کی بھی جانکاری دیں گے۔ وہ سرمایہ کاری اور نئے پروجیکٹوں پر بات چیت کے لیے سرکردہ صنعت کاروں میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ اس اجلاس میں بھارت اور بیرونی ملکوں کی ٹیکنالوجی کی سرکردہ کمپنیوں کے نمائندے، سرمایہ کار، اسٹارٹ اپس، صنعتی ادارے اور تعلیمی ادارے یکجا ہوں گے۔ بہار میں آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی سیاحتی خدمات شروع کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری پٹنہ سے اس اسکیم کا آغاز کریں گے۔ اس اسکیم کے پہلے مرحلے کے تحت جن مقامات کو شامل کیا گیا ہے ان میں مغربی چمپارن ضلع میں والمیکی نگر، کیمور ضلع میں ماں مندیشوری اور نالندہ ضلع میں راجگیر شامل ہیں۔ ایک رپورٹ۔
1: سیاحت اور شہری ہوا بازی کے محکمے کے ذریعے یہ خدمات مشترکہ طور پر شروع کی جائیں گی۔ عوام آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت ریاستی سرکار کی طرف سے مالی امداد کے ساتھ سیاح رعایتی کرایوں پر ٹکٹ بک کر سکتے ہیں۔ ریاستی سرکار فی ٹکٹ پر 15,422 روپے کی سبسڈی فراہم کرے گی۔ ہیلی کاپٹر سیاحت خدمات 18 جولائی کو شروع ہوں گی، جو ہر ہفتے اور اتوار کے روز فراہم کی جائیں گی۔ پٹنہ سے سویتا پاریخ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: بھارت کے خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے گگنیان عملے کے ماڈیول نظام کے کامیاب تجربات کیے ہیں۔ پہلے تجربے کا تعلق خلائی طیارے کے سمندر میں اترنے کے بعد عملے ماڈیول کے لیے عمودی پوزیشن کو یقینی بنانا ہے، جو عملے کے تحفظ کی ضرورتوں کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شمال مشرقی بھارت، مغربی بنگال اور بہار میں کہیں کہیں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ مشرقی اتر پردیش میں بھی بعض جگہوں پر 4 سے 5 دن تک شدید بارش کا امکان ہے۔ ایجنسی نے 18 جولائی تک اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اسی تاریخ تک شمالی اندرونی کرناٹک، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری کرائیکل اور تلنگانہ کے دور دراز مقامات پر چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق آئندہ 6 سے 7 دن کے دوران شمال مغربی، وسطی اور جنوبی جزیرہ نما بھارت کے میدانی علاقوں میں بارش کی شدت میں کمی آ جانے کا امکان ہے۔ ادھر میگھالے میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ مشرقی اتر پردیش میں کل بہت زیادہ بارش درج کی گئی ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف تازہ فوجی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمان سینٹ کوم نے بتایا کہ اس فوجی کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے غیر فوجی جہازوں کے عملے کے علاوہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت کو کم کرنا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں سینٹ کوم نے بتایا کہ یہ حملے کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر کیے گئے تاکہ ایرانی فوجوں کو جواب دہ بنایا جا سکے۔ یہ تازہ حملے خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر کیے گئے ہیں۔ ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق امریکی حملوں کے بعد ایران کے جنوبی شہروں جاسک، بندر عباس اور سرک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دے کر کہا ہے کہ آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ انہوں نے ایران کے کنٹرول کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ امریکہ کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایران اور امریکہ کے درمیان تازہ فوجی مہادرائی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں شدید علاقائی اور عالمی نتائج کے لیے خبردار کیا ہے۔ بھارت نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی عملے کے ارکان کو لے جاتے ہوئے ایک کمرشل جہاز جی ایف ایس گیلیکسی پر حملے کے بعد مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر کہا ہے۔ حملے کی مذمت کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ اس جہاز میں سوار 11 بھارتی باشندوں میں سے ابھی تک 10 کو بچایا گیا ہے، جبکہ ایک باشندے کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عمان میں بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ تلاش اور بچاؤ کے کام میں عمان کے حکام کے ساتھ سرگرمی کے ساتھ تال میل رکھے ہوئے ہے۔ تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک میں एक बार में आग लगने की वजह से कम 27 अफराद

0: ہے اور یہاں پر ہم اپنے شروتاؤں کو یاد دلا دیں کہ آج سوموار ہے اور ہر ایک سوموار کی طرح ہم شروتاؤں کے پرشنوں کو سیدھے کارکرم میں شامل کرتے ہیں. شروتاؤں آپ ہم سے فون کر کے سیدھے پرشن پوچھ سکتے ہیں ان نمبروں پر 2331444 اور 2331-0481 اور ہمارا تیسرا نمبر ہے 2371-7106. دلی سے باہر کے شروتا ان نمبروں سے پہلے دلی کا STD کوڈ 011 بھی ڈائل کریں.
1: Shishir, knowing the markets at the moment, as we said, it rose by 47 points now and still the markets are volatile, no thanks to the war situation and the geopolitical situation and the state of Hormuz and the energy threat of energy security. After seeing all this, is this the right time to invest if somebody wants to invest? What is your overall, how would you analyze? The newcomers should wait and watch or somebody with a high risk appetite should plunge into the stock market? How would you explain that?
2: So you have mentioned various factors starting from war to crude oil.
1: Hmm.
2: But one more factor needs to be added and that is the monsoon. Has much wider impact because almost our agrarian economy is depending upon this thing. So what I mean to say that at this moment when any kind of investor who is say a beginning, who is a beginner or newcomer in the market, it would be better if you just wait for some more time because the volatility is too much, uncertainty is at high level and even if he wants to invest, the mutual fund route is much better. And mutual fund, not just in the equity one, I would say go on the diversified one. Some part in equity, some part in debt, some part in the hybrid. That will give some more comfort. Entering into the market at this point of time, my advice would be it's not the good time.
1: I mean, don't put all your eggs in one basket, as they say. All right, we're now joined by Ramanathan from Chennai. Yes, Ramanathan ji, please ask a question. Yeah.
3: Yes, good evening, Market Mundra.
1: Good evening, ji.
3: Yeah. See, I have two questions.
1: Yeah, sure.
3: One is, how is this dollar index calculated? And one more question is, with this inflation going up, can we see any interest rate hike, repo rate hikes?
2: The first question is about the dollar index. It is basically composition of six foreign currencies and any kind of changes in those six currencies impact the dollar index. And dollar index gives basically indication about that what is happening in the dollar, what kind of a strength we are going to have. Coming to your second part of the second question, which is about the inflation and the interest rate. Basically, the 4% rate is something which is sometime it is giving an indication. Is it a time for rate hike? I think we will have to wait for at least two more months. So that is why the number which we have seen today is more than 4%. That means the median rate of targeted inflation rate has been breached, that 4%, after January 2025. Now the expectation is that for the next 2 or 3 months, it could be in the range bound manner, but depends upon that how the monsoon covers entire nation and what is the swing situation. So we are expecting that in the second half of the fiscal, there may be a rate hike, but that will depends upon that what kind of inflation we see in the month of August or September.
0: اور مہاراشٹر سے ہمارے شروتا کے کے شکلا لائن پہ ہیں. شکلا جی نمسکار, بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
4: نمسکار سبھی کو. میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا آج ابھی بھی گولڈ کا ریٹ انگلینڈ میں طے ہوتا ہے انڈیا کا بھی, اور گولڈ اور ڈالر میں کیا سمبندھ ہے؟
2: دیکھیے, گولڈ کے ریٹ کی جہاں تک ہم لوگ بات کریں, کومیکس کے آدھار پر جو ہے وہ ریٹ لیا جاتا ہے. اور رہا سوال کہ ڈالر اور اس کے مقابلے میں کیا, دیکھیے ڈالر مضبوط ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ نکاراتمک اثر ہمیں سونے کو میں دیکھنے کو ملتا ہے, اور ڈالر کمزور ہوتا ہے تو سونے کے بھاؤ میں تیزی آتی ہے.
1: اور وی آر ناؤ جوائنڈ بائی وشال فرام دہلی. جی وشال جی, سوال پوچھیے.
5: مارکیٹ منترا جی نمسکار. جیسے میں یہ جاننا چاہوں گا, 3-4 دن سے IT سیکٹر تھوڑا پرفارم اچھا کر رہا ہے, کوئی آنے والے سمے میں بھی اچھا پرفارم کرے گا یا نہیں؟
2: دیکھیے, IT سیکٹر میں ہم لوگ ابھی چرچا کر رہے تھے کہ بیتے دنوں جو نتیجے آئے ہیں وہ نتیجے اچھے رہے ہیں, ایک امید دے رہے ہیں کہ شاید آنے والے دن بھی اچھے رہیں گے. ان کا جو کہتے ہیں نا کہ آؤٹ لک بھی جو وہ بتا رہے ہیں اس میں تھوڑی استھتی بہتر ہے. اور اگر آپ یاد کریے تو جو ہماری دیش کی ایک بڑی IT کمپنی ہے, ان کے چیئرمین صاحب